0: buat skillnya buat buat cemplon aja lah.
1: Buat cemplon selalu di hati.
0: Oh, lah punya itu lah satu aja kan deh. Kalau sebanyak-banyak. Buat skillnya buat buat cemplon aja lah.
1: Buat cemplon selalu di hati.
0: Oh, lah punya itu lah satu aja kan deh. Kalau sebanyak-banyak.
1: Iya betul.